0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: някой друг.
1: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
2: Аз съм, не се прави.
1: Юли, е, знаеш как е.
2: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
1: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
2: Да! Звезди, на където погледнеш!
1: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
2: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
3: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Ваня!

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: О.
0: идва любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: погледнем.
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за

0: себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
0: BG Radio. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме». От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg. BG Радио. Само българска музика.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

през твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последният дъжд» по БГ Радио.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Мебели Камко. Ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159. Рано моя!
5: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни. Нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg от Virginia Records.
6: С медийното съдействие на BG Radio.
7: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Този април.
9: Pull yourself together. We have work to do.
8: Иконите се завръщат.
9: And by we, I mean you.
8: Дяволът носи Прада 2.
9: I am the new features editor at Runway.
10: No, you are not.
8: 29 април. Само в кината.
9: That's all.
11: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15. Точно 5 минути след старта на Джиро даваме старт на велосезон 2026. Джиро д'Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Хелоу, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: дещо пиш така.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс. Сега в

0: кухня.
1: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусула за страхователен брокер.
8: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
12: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
11: Я покажи как става.
12: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
17: Този май
18: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
19: Разгадайте мистерията.
18: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
19: Заедно с Овце детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.

Отидах, предложих и тя се съгласи, местна от Бали, балийка или как се казва, индонезийка, която живее в Бали, съгласи се да участва, стана страхотен клип. И освен това, ние направихме едно страхотно приятелство с това момиче, цялата група, която бяхме в Бали. Тя се оказа, че има много драматична лична история, която не е важно сега да споделям. Ние й помогнахме покрай тази лична история. Тя след това се ожени за един французин, с който се запозна тогава. Изобщо много интересна история. Но тази песен ми е много любима заради това, че бях сам екип, че изгорях ужасно много и не можех да спа няколко дни, защото снимахме през цялото време на много жарко слънце и защото Криско е част от моята, първо е мой приятел и второ част от моята професионална история, тъй като ние с него няколко години така бяхме станали музикални продуценти, продуцирахме артисти, имахме общ бизнес, Тита е един от артистите, който създадахме и тези времена ги помна с много-много... Бяхме и двамата свободни му мъже, нямахме си гаджета, беше много забавно това. Също, освен работните неща. И изобщо бяха едни много хубави времена и тази песен я свързвам с тези времена и затова нека тя да бъде в този списък. И се радвам, че я чухме. Сега отиваме към един човек, чиято история не е много хубава, тъй като той умира в странен инцидент в Русия. Петър Чернев и песента Заклинание. Петър Чернев умира в Русия, блъснат от камион, камион блъска неговата кола и така той си отива в катастрофа. Той не е толкова широко популярен за... може би за по-младата аудитория, колкото са други артисти от неговото поколение. Всеки път тази песен ме кара да настръхвам. Чух я за първи път, когато я имитирахме в Капките преди няколко сезона и от тогава е непрекъснато.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше шестата песен от моя списък «Не ти ли стига» на Михаела Маринова. В любимите 10 класацията тази седмица представям аз, Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент и всякакви други неща, свързани с шоу-бизнес. Най-популярен, пак ще кажа, от капките. Просто това шоу се превърна в визитка на много хора, включително и на мен. Нека да ви разкажа за «Не ти ли стига» и защо тя изобщо е в списъка. Михаела е най-добрия вокалист в България, без значение мъже-жени, и не само в България, вероятно е един от най-добрите вокалисти в света. Тя дойде на кастинг в X-Factor, когато беше на 14. Ние тогава не я допуснахме, защото още беше малка. На следващата година дойде на 15, преди да навърши 16. Вече я допуснахме, мина си целият път, стигна финал. Всъщност не е толкова важно колко формата тя е спечелила, защото в крайна сметка телевизията е някакъв ентертеймент. Важното е, че тя с музиката си докосва. Тя е... Ако музиката беше човек, щеше да е Михаела Маринова. А сега останете с БГ Радио и след рекламите, когато ще чуем петата песен от моя списък в любимите 10 български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата

0: Очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре!
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Този април.
7: Pull yourself together. We have work to do.
6: Иконите се завръщат.
7: And by we, I mean you.
6: Дяволът носи Прада 2.
8: I am the new features editor at Runway.
7: No, you are not.
6: 29 април. Само в кината.
7: That's all.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Кирил Киров Кико, продуцент, режисьор и разни други неща, свързани с шоу-бизнес. Днес представям моите любими 10 български песни и стигнахме до петата в списъка ми. Пак ще повторя, че не ги подреждам по ред в момента, а просто казвам кои са 10-те песни, които хем са ми любими, хем носят някаква история и някакъв смисъл за мен. Та петата песен в списъка ми е Силвия Кацарова «Обичам те». Три са причините, поради които тя ми е любима. Първата причина е най-важната, може би, и това е, че тази песен се казва «Обичам те». Любовта е най-смисленото нещо в живота. Любовта е нещо, което не просто е смислено, то дава смисъл. Аз съм бил два пъти, съм се чувствал изгубен, защото аз съм емоционален човек, и два пъти съм се чувствал изгубен, и двата пъти любовта ме е спасявала. И аз смятам, че всички лоши хора не са били обичани или не са обичали. Втората причина е, че я свързвам с семейството ми. Майка ми и баща ми много я слушаха тази песен и я харесваха, а пък сестра ми много искаше да си я направи на първи танц на сватбата. Дълги години, но пък после с мъжа и нещо не се разбраха и друга сложиха на сватбата. Първа, но тази я слушахме също. Така че това е втората причина. А третата причина е, че свързвам тази песен с справедливостта. Наскоро Силвия Кацарова успя да спечели едно дело, няма да споменавам срещу кого, и успя да си върне възможността да изпълнява песните, които е изпълнявала цял живот, защото много хора не знаят, но тя дълги години нямаше право да ги изпълнява, защото друг човек беше взел правата. И свързвам тази песен с справедливостта, защото за мен несправедливостта е едно от най-злите неща на света.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико и това са моите 10 любими песни. На четвърто място чухме вече песента на Любо Киров, Графа и Орлин заедно. Истината е, че аз нямам някаква специфична история с тази песен, освен че всеки път, като я чуя, подскачам и се забавлявам много. Първо, защото тя е изключително... Просто такъв е ритъма. Веднага те дига. И второ, защото смятам, че носи също едно много силно послание. Защото, както говорихме преди малко, че любовта е нещо, което ни кара да бъдем по-добри и променя живота ни и ни кара да виждаме смисъл. Така ние хората сме социални животни и не можем да бъдем сами. Колкото и социалните мрежи да се опитват да ни наложат, че можем да бъдем сами, всъщност ние не можем. И да бъдем заедно всъщност ни кара да бъдем по-смислени. И стигаме до третата песен в моя списък. Миро и Алма повече. Първо, жесток фен на Миро съм. Просто той, освен песните, които е писал за себе си, е писал и за много други артисти. И изобщо всичките песни, които е написал, са станали хитове. Първо това. Второ, Алма е един от най-ярките млади изпълнители, защото ние, хората, които се занимаваме с шоу-бизнес, много ясно знаем, че за да бъдеш успешен артист, трябва да бъдеш ярък и да имаш индивидуалност, а не да приличаш на някой друг. И Алма е такъв артист. Парчето, което са направили Миро и Алма, е страхотно, хармонично, хем звучи модерно, хем в същото време има хармония, каквато липсва много често в модерния поп. Така че Миро и Алма повече жестоко парче.
0: Номер 3.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG – твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова застрахователен брокер.
14: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
15: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
16: Бим, бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Този май
19: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
1: Разгадайте мистерията.
19: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
1: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, режисьор и продуцент, най-популярен покрай като две капки вода. Това са моите 10 любими български песни, като пак казвам, че те не просто са ми любими, а носят много смисъл и история за моя живот. Стигаме до песен номер 2 и това е песента на Веселин Маринов «Един миг от рая». Много е жива, много е дива, има готин клип. Веско е много готин, раздава се, танцува, скача в клипа и самата песен е много ритмична, но моите 10 просто няма как да съществуват без Веселин Маринов. Каквото и да кажем за Веселин Маринов, то ще бъде малко. Първо, това е един от най-истинските артисти, най-искрените с публиката си артисти. Веселин Маринов, за съжаление, в годините е бил така, как да кажа, леко и базикан за музиката си от разни млади хора. Но същите тези млади хора пеят песните му и те са на концертите му. И много хора си мислят, че на концертите му нали, се базикат, че са възрастни и баби, дядовци и така нататък. Не, аз съм на всеки концерт в НДК, всяка година негов и абсолютно винаги виждам всички поколения. Там има от деца до много възрастни хора. И всички се забавляват, и всички танцуват, и всички седат до последния миг и искат още и още. Веселин Маринов, освен всичко друго, е един прекрасен човек. Това е най-красиво пишещия човек. Не знам, много малко хора знаят, но той пише ръчно послания на хора, които харесва, и картички и така нататък. Освен че пише красиво, той пише и словом красиво. Той казва красиви думи. Даже сега, като се сещам за думите, които ми написа след първия финал на капките в арената, направо ми иде да ревна. Защото наистина думите, които той пише, са толкова красиви. Така че Веселин Маринов е поредният пример в живота и в шоу-бизнеса за това, че няма случайен успех. Слушаме Веселин Маринов «Един миг от рая».
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, режисьор и продуцент, а това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първата позиция с още веднъж условието, че това не е най-любимата ми песен, а една от 10-те. Всички тези 10 са ми еднакво любими. Всяка от тях носи различен смисъл и различна история за мен, за емоциите ми, за чувствата ми и за живота ми. Да стигнахме до първата песен, която е песен, която може би не пускате толкова често, но аз смятам, че това е също един от най-красивите текстове в музиката. Песента се казва Песен на червената шапчица на Куку Бенд и по-специално първото изпълнение с Марта Вачкова. Но това, което аз харесвам най-много, е изпълнението на Деси Добрева. Едни от най-добрите музиканти в България са Куку Бенд. Слави беше любимец на милиони хора в България. Музиката, която Куку Бенд и Слави създаваха в годините, е носела ужасно много смисъл за много хора. За съжаление обаче, така се случи живота, че голяма част от тези фенове изчезнаха, защото просто Слави направи много грешки. Този човек изобщо не трябваше да се занимава с политика. Това изобщо не беше неговото нещо. Защото когато той правеше шоу, той е родоначалника на модерния шоу-бизнес в България. Той го създаде, той е един от създателите, заедно с Маги и други хора. Той перфектно знае как се прави шоу. Той перфектно знае как да направи концерт пред 50-60 хиляди човека. Защо му трябваше да се занимава с това? Защото сега целият този смисъл, който е създаден, за много хора е изгубен. Заради тази история, която се случи. Но така или иначе, тази песен на мене ще ми е винаги любима. Тя е на Куку Бенд. Те в крайна сметка така и не станаха политици, което това е хубаво. Деси Добрева, която също не стана политик. Марта Вачкова, която също не стана политик. Тази песен не случайно оставих и накрая. Защото в нея се пее шапката червена, а душата черна. Много е ми е тъжно да кажа, но това е живота на един огромен процент от българите, един огромен процент от хората по света. Причините са много. Социалните мрежи ни объркват, защото те се превръщат в някакъв каталог на добрия живот, който обаче не съществува. Защото в социалните мрежи всеки показва колко му е готин живот. Къде е ходил на почивка, колко е влюбен, но никой не казва, когато си легне вечер и плаче за проблемите си. И всъщност шапката червена, душата черна стана символ на живота на хората. И това е много тъжно. Защото ако ние успеем да бъдем истински, бъдем искрени с хората около себе си, с близките си, че дори и в социалните мрежи, душата ще спре да бъде черна. Тя става черна, защото шапката е прекалено червена. И тя не е истинска. Така че това е причината да я остава и последна тази песен, защото искам да дам послание на хората, които слушат. Бъдете искрени хора и ще видите как душите ви ще почервенеят. Слушаме Песен на червената шапчица на Куку Бенд в изпълнение на Деси Добрева.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която оставих последна, но със сигурност не я слагам първа, защото казахме вече, че всичките са първи. Така или иначе, това бяха моите любими 10 български песни. Първо, благодаря на БГ Радио и на Наско, че ме поканихте. И второ, искам да кажа, че за мен най-важното в времето, което прекарахме заедно, е, че аз бях абсолютно честен с вас, абсолютно искрен и ви предадах емоциите такива, каквито са. Надявам се и вие да успеете да почувствате неща, свързани с моите любими 10 песни. Каквито ще да са те. Няма значение. Важното е да чувстваме, защото сме се превърнали в роботи, а трябва да бъдем хора. Благодаря ви. Това бях аз. Кирил Киров, Кико, продуцент и режисьор.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Аз съм Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
0: Надежда. В събота по БГ Радио.
5: БГ Радио, само българска музика в събота на 9 май, точно по обед. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Така ми е хубаво, че прекарваме почините си дни заедно. Да знаете, винаги го чакам това време от седмицата с много голямо нетърпение. Днес, на 9 май, отбелязваме Деня на Европа. Това е ден, в който празнуваме мира и единството между европейските народи. Началото му се свързва с декларацията на Шуман, представена от Робър Шуман на 9 май 1950 година в Париж, в която той предлага нова форма на политическо сътрудничество, целяща да направи войната между европейските държави абсолютно немислима. Това според Шуман било възможно да се постигне чрез обединяването на производството на френските и западногерманските въглища и стомана. Само година по-късно тази идея води до създаването на първата европейска общност, поставяйки основите на днешния Европейски съюз. През 1985 година европейските общности официално приемат 9 май за своя празник, вдъхновен от това историческо предложение и неговото значение за обединена Европа. Ние като българи отбелязваме този празник официално от 1 януари 2007 година, когато България успешно става 25-та държава членка на Съюза. Паметен момент от нашата история е това. Тази събота и неделя аз отново съм ви приготвила много интересни теми, за които да си говорим. Ще има теми за музикални срещи, ще ви предложа изложби, ще има места за пътуване и истории на слушатели. Ще ви разкажа за това кога ще можем да обиколим най-интересните музеи в София и Варна, при това вечерта, и ще си поговорим за най-вълнуващото от нашия ефир и минало и предстоящо. Очаква ни една великолепна събота заедно. А редом до всички интересни теми в ефира ни тази събота и неделя звучат най-големите хитове на звездите, които ще греят на сцената на юбилейния ни концерт на 12 юни тази година. Повече за това, кои са имената на артистите, кои песни може би ще чуем и какво ще се случи на тази сцена, предстои да ви разкажа само след миг. В 12 на обяд започваме с Дара и Кво не чу.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Вениамин и най-новата му песен «У дома». След по-малко от седмица, на 14 май, на сцената на зала Винерщадхале ще видим нашето момиче Дара, която ще представи страната ни на конкурса Евровизия. Дара замина за Виена още миналата седмица, където вече текат много сериозни подготовки за нейното представяне. Дара също така ще даде старт на втория полуфинал на Евровизия на 14 май в четвъртък. И да, тя е първа на сцената, така че номерът за гласуване е номер едно. Според новият регламент вече може да се гласува от всяка точка на света, не само от

0: частниците държави, но за дара все пак могат да гласуват само тези, които се намират извън територията на България. Призоваваме всички наши слушатели, които живеят извън страната, да застанат до дара във вечерта на Евровизия и да я подкрепят с глас. Нека заедно и дадем сили и покажем колко голяма може да бъде българската подкрепа по света. Трите вечери от концертите на Евровизия можем да гледаме наживо по Българската национална телевизия. Това са датите 12, 14 и 16 май, като концертите започват всяка вечер, точно в 10 вечерта. Много успех пожелаваме на Дара и Бангаранга, песента, с която тя ще ни представи на сцената на Евровизия. Нашата събота продължава с още от песните на звездите, с които ще отбележим празника на българската музика с концерта ни на 12 юни. Връщаме се само след малко, когато ще чуем D2 и Аз и ти.
1: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото?
6: Отстъпките подлежат на условия.
7: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
8: Хей! Да, ти! С скучната коса, която крещи бояди са име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
9: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на карнавал.габрово.бг и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120. Представете си, Влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
1: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години BG Радио. 25 години само българска музика.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме До теб, най-новата песен на Силвия Кацарова. След близо точно един месец, хиляди слушатели и фенове на българската музика ще се съберат на площада пред храм-паметника Свети Александър Невски, където ще се случи едно от най-мащабните събития в историята на БГ Радио. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика ще бъде исторически. Това ще бъде едно събитие, което може би скоро няма да се повтори. Точно толкова специален, между другото, беше и концертът, с който започнахме да пишем историята на БГ Радио, когато на 3 март 2001 година на площад Батенберг отново се събраха стотици хора, за които българската музика има специално място в сърцето. Ето точно това ще се случи и сега на 12 юни и честно казано, следващия такъв концерт вероятно ще бъде след още 25 години, така че не пропускайте да станете част от нашия празник. Събрали сме един невероятно звезден екип от изпълнители, чиято музика е била неотлъчно до нас в последните 25 години. Ще чуем песни, които вероятно не сме чували на живо от години насам, а сега не само, че ще ги чуем, а и ще се върнем в едни от най-щастливите си моменти, свързани с БГ Радио. На сцената ще излязат братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Дони, Нети, Момчил Колев, фондацията Любо Киров, БТР, към тях идват още Криско, Графа, Роби, Тино, ще бъдат още Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Мария Илиева, Д2, Михаела Маринова, Дара и Елизабет. И към тези любими наши изпълнители се присъединява и най-големия български поп-изпълнител за всички времена, защото специално участие взима и Лили Иванова. А едно такова звездно присъствие може само да бъде допълнено от още двама души, които правят картинката съвсем завършена. Това са нашите домакини Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети за концерта на 12 юни можете да намерите на сайта на kupibileti.bg, където се намират най-добрите места с най-страхотната гледка към сцената. Хубаво разгледайте, за да си изберете най-добрите седалки. Те всички са седящи, ще има големи екрани, така че видимост към сцената ще има от всеки един ъгъл. Ние се връщаме само след малко с още любими песни, само след броени минути. Ще чуем Мария Илиева и Играя стилно.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусова за страхователен брокер.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG. Твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Този май.
11: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
10: Разгадайте мистерията.
11: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
10: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
12: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
13: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години BG Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и с една много голяма усмивка всяка събота и неделя заставам зад микрофона на БГ Радио, за да направим почивните си дни още по-хубави. В следващия един час на днешния ден ще си поговорим за нашата специална кампания, с която събираме най-интересните и най-личните истории на вас, слушателите, свързани с най-любимите ви български песни. Ще ви открехна много леко завесата и ще ви прочета една малка част от това, какво до този момент ни споделихте вие и как българските песни са се превърнали в саундтрака на живота ви през последния четвърт век. Веднага след това пък ще поемем по пътя на изкуството, защото имам две изложби, за които много държа да ви разкажа. А тази събота и неделя в ефира ни звучат гласовете на изпълнители като Лили Иванова, Васил Найденов, Любо Киров, БТР, Фундацията, Роби и Графа, защото това са една част от звездите, които ще се качат на сцената на юбилейния ни концерт по повод 25 години БГ Радио. Един следобед е, моят съвет е сега да увеличите звука на радиото, защото следващата песен, която ще чуем, е на Фундацията. Пред нас е тяхното изпълнение на след 10 години.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме Роби и Рано Призори. Историята на БГ Радио се пише не просто с музиката, която звучи в ефира ни, но и с това, че тя отива при онези, за които има най-голямо значение. С други думи, БГ Радио нямаше да бъде това, което е, ако ви нямаше и вас, слушателите, много сте ни важни. И точно за това много искаме да ни разкажете най-скъпите си спомени, най-милите ви моменти, най-щастливите мигове, в които на фона е звучало БГ Радио. Все още имате шанса да се включите в нашата кампания Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. До този момент получихме великолепни лични истории и ето сега ще ви споделя една малка част от тях. Андриан Ганчев от Варна ни разказа, че като дете в колата им често е слушал касетки с песни на Георги Христов и на други изпълнители, но най-голям спомен има с Кристиян Костов и песента му Beautiful Mess, с която, както си спомняте, спечелихме второто място на Евровизия 2017. Истински силна емоция, казва Андриан, е изпитал тогава. А за Петя Брусева от Велико Търново, песента на Тони Димитрова и Орлин Горанов «Още те обичам» е любим спомен от времената на локдауна, когато с нейната дъщеря са си я пяли вкъщи, представяйки се, че са на една голяма сцена, а пред тях има многобройна публика. Точно това са историите, които прочитаме с най-голямо вълнение. За това, ако и вие имате спомен с любима песен, не пропускайте да ни я споделите на сайта на радиото bgradio.bg до 15 май. Част от тези най-обичани 250 песни ще чуем и на големият ни концерт на 12 май тази година, когато празнуваме 25 години БГ Радио. А най-предлаганите песни, заедно с техните истории, ще разберете от специалната ни програма в дните на 23, 24 и 25 май, когато всички ние, водещите на БГ Радио, ще се съберем и ще ви ги разкажем. Съботният ефир на БГ Радио продължава след броени минути, когато ще чуем още една от песните на нашия тематичен уикенд, посветен на изпълнителите, които ще видим на концерта ни този юни.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
5: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
4: Повторението на нова БГ версия

0: Е винаги в събота в 20 часа.
1: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159. Рано
5: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал досега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
6: С медийното съдействие на BG Radio.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
8: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
12: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
15: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме Лавина и Жени Лечева. В съботното студио на БГ Радио особено много обичам да ви разказвам за всичко, що е свързано с изкуство. Дали ще е филм, книга или фестивал, да знаете, винаги имам по нещо много интересно, което да ви споделя. И днес съм ви приготвила две страхотни изложби, които да посетите. Започвам с чисто новата изложба в Националната галерия Квадрат 500 Giro d'Italia – кратка история на Италия на две колела. Това е изложба, която съвпада с началото на 109-то издание на престижната колоездачна обиколка на Италия – Giro d'Italia, която тази година пристига в България. Между 8 и 10 май общо 184 колоездачи, разпределени в 23 отбора, ще изминат близо 600 км на българска територия. Маршрутът ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, а финалът на трите етапа у нас ще бъде в центъра на София. И по повод старта на обиколката се провежда и изложбата Giro d'Italia – кратка история на Италия на две колела. Тя разказва историята на Италия чрез развитието на велосипеда. От края на 40-те години до ден днешен, показвайки го не само като едно средство за придвижване, но и като символ на промяната и новото начало. Посетителите ще могат да видят произведения на съвременни италиански художници, вдъхновени от движението и динамиката на колелото. Освен това са включени много интересни архивни материали, има филмови кадри, винтидж плакати, има и етнографски фотографии. Изложбата съчетава изкуство, история и спорт в едно общо преживяване, абсолютно чудесна възможност да се потопим в италианската култура и духа на едно от най-известните колоездачни събития в света. Колелата на Италия виждаме в София, а в Перник ни очакват 300 от творбите на Салвадор Дали. Точно така, наето този изключително известен световен сюрреалист, над 150 оригинали на испанския сюрреалист, можем да видим в галерия Любен Гайдаров като част от изложбата «Салвадор Дали – триумфът на въображението». Колекцията «Притежание на германеца Михаел Имхов», който е изкуствовед, издател, колекционер, е всъщност най-голямото представяне досега в България на творчеството на Салвадор Дали. Посетителите могат да проследят различните етапи от неговото творческо развитие, като в нея той е представен не просто като художник, но и като новатор, оставил една много дълбока следа в световното изкуство. Сред най-интересните акценти са емблематични произведения, като «Дивана» във формата на устните на Мей Уест, «Жената с чекмеджетата», една страхотна скулптура, «Космическия слон», разбира се, «Разтопените часовници», има и илюстрации към Библията и «Божествена комедия». Изложбата можете да разгледате до 6 септември. Малко време ни дали сега до 2 след обед, идеалният момент да си направим чаша ароматно кафе, а ние се връщаме само след малко, когато ще чуем «Там да сияето» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени».
0: БГ Радио. Само българска музика. През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, истинско удоволствие за мен е да ви кажа здравейте и добре дошли в съботното студио на БГ Радио. Аз съм Надежда, вашата компания в почивните дни. Тази събота и неделя се наслаждаваме на гласовете на изпълнители като Лили Иванова, Веселин Маринов, Васил Найденов, Роби, Тино, Графа, Любо Киров, Дони и Нети, Дони и Момчил, Фундацията, БТР, Д2, Молец, защото това са част от звездите, които ще видим на сцената на големия ни юбилеен концерт на 12 юни тази година. Това са гласовете, с които ще празнуваме 25 години, откакто БГ Радио има своето отредено място в радиоефир. Повече за този концерт ще ви разкажа само след малко, но първо имам още нещо много вдъхновяващо за вас. Запомнете тази дума, тя не е случайна, така че слушайте внимателно. Нашето слънчево момиче цвети и нейното второ кафе този май става на 3 години. 3 години, в които следобедите минават така, сякаш сте някъде навън на кафе с приятел, а отсреща винаги има един човек, който с усмивка и топлота е готов да ви слуша, да сподели най-интересно от театралната и музикалната сцена. По повод третия рожден ден на предаването на Цвети, тя ви кани да споделите вашата вдъхновяваща история. История за среща, за разговор, за решение, случили се на почаша кафе. Можете да се включите, като се регистрирате в сайта на БГ Радио, bgradio.bg до 14 май и разкажете за вашата вдъхновяваща история. На 15 май, това е денят, рождения ден на второто кафе, на случайен принцип ще бъде избран един участник, който ще спечели кафе специалитети за цяла година, както и висок клас кафе машина. Страхотни награди завиждам на всеки, който би спечелил точно тях. Повече информация за играта ще намерите на сайта ни bgradio.bg. Нашият събутен следобед продължава сега в 2 часа заедно с Картина и Дони и Момчил.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Юпитер 7 и Краси Куртев и Завинаги. С всеки изминал ден се доближаваме все по-близо до концертът на концертите, до най-мащабното музикално събитие, до спектакъла, за който ще се говори дълго след това. Концертът 25 години БГ Радио, 25

0: звездите, но на нея ще се качат едни други пеещи звезди. Много сме щастливи да посрещнем Васил Найденов, брати Аргирови, Веселин Маринов, Мария Илиева, Любо Киров, Графа, Криско, Роби, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Към тях се присъединяват Молец, Нети, Дони, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Тино и Елизабет. А домакините, о, домакините, нашите водещи ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Любимо наше дуо, което ще допълни още повече това великолепно събитие. Най-добрите места можете да намерите на сайта на kupibileti.bg, като всички те са седящи. Ще бъде много добре организирано, ще има и големи екрани, което пък ще ви гарантира страхотна видимост от всеки един ъгъл. Въобще ще бъде вечер, която ще остане в историята. Докато вие избирате местата с най-добра гледка към сцената, ефирът ни продължава само след малко, когато ще чуем Анасонови дни на БТР и Александър Филчев.
1: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg. За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
4: Дни на супер хибридната технология на Omoda и Jeco. Супер хибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да

0: караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новата песен на Виктория Ашес. Седмицата в ефира на БГ Радио отново премина под знака на много любими гости и страхотни разговори. Гост на сутрешното шоу «Стартер» беше актрисата Невена Бузукова Неве, която ни разказа за участието си в новия лекарски сериал «Вяра, надежда и любов». Неве ни сподели, че толкова насериозно публиката е приела нейния образ, че е получила не едно съобщение за това колко правдоподобно изиграва ролята си, а разгневени фенове на сериала са заплашили да отнемат лекарските и права. Това е изключително смешно, имайки предвид, че Неве не е лекар. Колкото и да е абсурдно обаче, това си е знак, че тя изиграва ролята си достатъчно достоверно, че да предизвика такива силни емоции в зрителите. Нека чуем още веднъж какво разказа тя в рубриката на «Стартер». Невена Бузукова е заедно с нас. Кажи сега за сериала, как дойде при теб, как се получи този флирт между Вяра, Надежда и Любов и Невена?
2: Този флирт се получи с едно обаждане за кастинг, на който ме извикаха специално за тази роля. Явно са провидяли в мен, че мога да се справя с този много противоречив и много за мен интересен, сложен образ.
1: На доктор Лидия Дерменджиева.
2: Да, Дерменджиева.
1: Дерменджиева.
2: Да. Правилно. Лидия, да. Много симпатична жена по някакъв начин и много противоречива, мразена вече от българския зрител.
3: Ама ти знаеш ли, в социалните мрежи прочетох под един твой пост,
2: да,
3: зрителка, mm-hmm, която казва: гледам го постоянно, вече ви мразя.
2: Да, много съм.
3: Вече ви мразя.
2: Вече ви мразя. И постоянно към, надявам се, мразите героинята, а не мен. И те, да, толкова добре се справяте. Респект, великолепни сте всички. Благодарим за което. Надявам се, че наистина съм се справила добре, щом стигаме до това да ме пращат в Сливенския затвор. Да ме махат от лекарска практика, значи добре, Лидия, добре. Харесвам как съм се справила.
3: За да се получи един сериал наистина добре, за да стане толкова любим на зрителите, кои са най-важните неща, най-важните компоненти? Режисьора ли? Дали материала, сценария?
2: Всичко. Всичко, първо сърцато, честно, целият колектив и всички, които работиха по сериала, така, насърчавах себе си да се случи по най-добрия начин. Целият състав беше много млад и като актьори, и като хората, които са зад камера, звук, осветление, оператори, режисьори са едни много нахъсани хора. И тези млади дечурлига покрай нас, които работиха, ти дава такъв ентусиазъм. И наистина, освен материала, който имаш, режисьора, актьорския състав и всички останали, всичко е важно.
3: Кога се влюбваш в героинята?
2: Гледам да се влюбя веднага. Гледам да я заобичам веднага, да оправдая изборите при тази героиня. Трябваше много любов,
3: да,
2: защото нейните избори никак не са лесни за приемане, но пък всеки не се ражда лош. Ние знаем, някакси обстоятелствата те принуждават понякога. Естествено, сигурно има някакво зрънце, което е в теб, за да се развие тази лошотия. Но гледам веднага да ги заобичам. Дали е отрицателен или положителен герой, да му адвокатствам.
3: Да.
2: Защото трябва да се докаже пред публиката. Така че гледам да ги обичам веднага, на секундата. Ядосвам им се. Търся начините, по които да ги оправдая. И така.
1: Чухме актрисата Невена Бузукова Неве на гости на сутрешния блог «Стартер». Цялото интервю с Неве можете да чуете още веднъж на сайта на радиото bgradio.bg, както и през нашето безплатно мобилно приложение «Радио Плей». «Радио Плей» е и мястото, на което да откриете най-доброто от ефира ни както в момента, така и от предишните дни, особено ако се намирате извън страната и искате БГ Радио да бъде заедно с вас. Ние продължаваме само след броени минути, когато в ефира ни ще звучи Михаела Маринова и До безкрай.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
10: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
15: Елдом – енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом – малки сметки, добри приятели.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
16: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика. Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, в съботния следобед казвам здравейте на всеки един от вас, който в момента се намира на честотата на БГ Радио. Аз съм Надежда. Прекарваме почивните дни в ефира на радиото заедно с най-интересните теми, свързани с концертите, които да не пропускаме, изложбите, които да си набележим и събитията, които да споделим с най-любимите си хора. В следващия един час на нашия следобед заедно ще ви дам моето ново предложение за пътуване. В събота аз не пропускам да ви заведа някъде, пък било то и само по радиото. Веднага след това ще ви разкажа и за още един концерт, който предстои тази година и който се случва по специалната покана на оперната прима Соня Йончева. А докато си говорим за събития и концерти, в съботно-неделния ефир звучат песните на артистите, които ще бъдат част от нашия юбилеен концерт на 12 юни тази година. Днес и утре слушаме песни като «Преди теб» на Елизабет, «Играя стилно» на Мария Илиева, «След 10 години на фондацията» и «Всичко е наред» на Любо Киров. А в 3 след обед ще чуем «Шоколад» и «Deep Zone Project».
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта «25 години БГ Радио», «25 години само българска музика».

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Михаела Маринова и Тино и Ако можех. В съботния следобед отново е времето да запретнем крачоли и да поемем по пътищата на България, защото е пълно с най-страхотни местенца, за които аз с огромно удоволствие винаги ви разказвам. В днешния ден ви водя на едно наистина впечатляващо място в България. Отиваме към водопада Кадемлийското Праскало. Скрит дълбоко в сърцето на Национален парк Централен Балкан, в района около Карлово, този водопад е истинско природно съкровище, което си заслужава всяка крачка по пътя до него. С височина около 72 метра, Кадемлийското Праскало е сред най-високите водопади в страната. През пролетта, когато снеговете се топят, водопадът, разбира се, е най-пълноводен и най-впечатляващ, но дори и през лятото си остава много любимо място за разходка, за прохлада, пък дори да си направите някоя друга много впечатляваща снимка. Но не само самият водопад прави това място специално. Пътят до него си е сериозно приключение, бих казала. Аз за това изподелих, че всяка крачка до водопада си заслужава. Ще преминете през гъсти букови гори, ще чуете ромона на планински потоци и ще се насладите на гледки, които постепенно разкриват колко великолепна е Стара планина. Не, че това не го знаехме досега. Маршрутът изисква обаче добра подготовка и малко повече усилие, но пък именно това го прави и още по-вълнуващ. Усещането, че си достигнал до нещо, което било е по-трудно, но пък крайна сметка си успял. Затова облечете се подходящо и задължително си обуйте удобни разтъпкани обувки. А районът крие и още природни съкровища. Съвсем наблизо се намира Райското Праскало, най-високият водопад в България, както и хижа Рай, която е предпочитано място за почивка и отправна точка към връх Ботев. Целият този дял на Балкана е наситен с много красота, с невероятни гледки, които ще ви напълнят душата. Така че, ако ви се иска да избягате от шума на града, да се потопите в една истинска жива природа, Кадемлийското Праскало ви очаква. Ние сега от Централния Балкан се връщаме лека по лека обратно в студиото на БГ Радио, където само след малко ще чуем Тино и Дишай.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт. Този април.
4: Pull yourself together. We have work to do.
3: Иконите се завръщат.
4: And by we, I mean you.
3: Дяволът носи Прада 2.
5: I am the new features editor at Runway.
4: No, you are not.
3: 29 април. Само в кината.
4: That's all.
6: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Чувстваш.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

0: И аз.
1: Надежда. В събота. По БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика, слушахме още най-новия сингъл на Алена Вергова. Лятото може и още да е далеч, но ако и вие като мен обичате да планирате отрано почивката, тук имам нещо страхотно, което да добавите към календарите си, особено ако обичате операта и класическата музика. На същото място, на което ще празнуваме 25 години БГ Радио, площада пред храм паметника Свети Александър Невски, но близо 2 месеца по-късно, на 27 август, ще видим виртуозният цигулар Дейвид Гарет по покана на оперната ни прима Соня Йончева за концерта «Синя нощ». Публиката ще чуе микс от класика и модерни хитове, включително парчета от новия му албум Millennium Symphony. След отмяната на концертите на Хаузер, Гарет поема участието в Гала в София 2026, като билетите си остават валидни и за това събитие. Дейвид Гарет е световна звезда, известен с това, че съчетава Моцарт и рок-музика и има десетки златни и платинени отличия. Още от дете чудо до днес, Гарет е сред най-впечатляващите кросовър артисти на световната сцена. Определен като Паганини сред поп-звездите и Джими Хендрикс сред цигуларите, той е глобална суперзвезда, която размива границите между класическата музика, като например Моцарт, и рок-легенди като Металика. Не пропускайте уникалната възможност за среща с Дейвид Гарет и Соня Йончева в «Синя нощ». Билетите за този спектакъл можете да намерите на kupibileti.bg. Датата е 27 август. Съботният следобед продължава след броени минути с още от най-любимите ни български хитове. Останете с нас.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на карнавал.габрово.бг и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
8: Ви
0: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова за страхователен брокер.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
1: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика. Надежда. В събота. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, в събота в 4 след обед. Идеалното време за среща с приятели навън, за любим филм или книга, или пък просто да послушаме БГ Радио вкъщи в компанията на хората, които най-много обичаме. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте! Тази събота на гости на Любимите 10 беше режисьорът Кирил Киров Кико. Познаваме името му от това, че той работи по едни от най-популярните телевизионни формати у нас. Тази сутрин в 11 той сподели как подрежда своите най-любими 10 български песни, но ако вие не сте имали шанса да чуете неговата подредба, утре в неделя, 3 след обед, можете да слушате отново повторението на предаването, така че ще наваксате без проблем. В следващия един час на нашата събота ще ви разкажа кога ще можете да посетите музеите в София и Варна, но не посред бял ден, ами в късните часове на вечерта. Ще си поговорим за специалната кампания на БГ Радио, както и за това какво можете да очаквате от големия ни концерт на площад Свети Александър Невски през юни. Преди това да се случи обаче, ще чуем Елизабет и Преди теб. Това е още една от песните на звездите, които ще споделят с нас сцената на нашия грандиозен спектакъл.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: дещо пиштака.
1: Надежда в събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Лили Иванова и най-новата й песен «Счупено сърце». На 23 май това се пада събота след точно две седмици. Едновременно в София и Варна ще се случи таз годишното издание на Европейската нощ на музеите. Изключително голям брой музеи, галерии и пространства за изкуство ще бъдат отворени от късните часове на следобеда до около полунощ на 23. Европейска нощ на музеите започва като идея на Министерството на културата на Франция и днес вече е утвърдена традиция в цяла Европа. Една вечер през май музеи и галерии отварят вратите си безплатно, за да срещнат публиката с изкуството и културното ни наследство. Във вечерта на 23 май сред музеите, които можете да видите в София, а те са подредени в един наистина дълъг списък, са например Националния природонаучен музей Камбан, Регионални исторически музей Квадрат 500, Националния военно-исторически музей, Къщата музей на Пейо Яворов и още много-много други места. Във Варна пък слушателите ни по време на нощта на музеите могат да разгледат места като Археологическия музей, Етнографския музей, Аквариума, Аладжа манастир и Градската художествена галерия Борис Гюрков.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода. Рано
1: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал досега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
2: С медийното съдействие на BG Radio.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
9: Елдом – енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом – малки сметки, добри приятели.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
12: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
13: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика.

0: Хелоу, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това бяха дует Ритон и Нещо шантаво. Като медия, която общо взето живее и диша българска музика, няма как да скрием колко много се вълнуваме за това, което предстои. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, вече е съвсем близо, вече започвам да го усещам. Това е от онези редки събития, които не просто се случват, ами оставят една дълбока следа и се помнят години наред. Такъв мащаб и такава емоция се събират на едно място веднъж на много време. И точно за това този концерт според мен е толкова специален. Под открито небе ще излязат истински звезди. Васил Найденов, брат Яргирови, Веселин Маринов, Мария Илиева, Любо Киров, Графа, Роби, Криско, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Към тях идват още любими имена. Молец, Фундацията, БТР, Д2, Дони, Нети, Момчил Колев. Към тях идват още Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино. Един такъв концерт обаче не може да се случи без специалното участие на единствената и неповторима Лили Иванова. А на сцената като водещи ще видим още едно звездно дуо. Това са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Ами, как да ви кажа, незабравимо събитие ще бъде това. Билети за концерта ще намерите на сайта на kupibileti.bg, като тук обръщам внимание, всички места са седящи и много добре организирани. Ще има големи екрани за отлична видимост, без значение къде изберете място, така че да се насладите на всяка една минута. Това ще бъде вечер, която няма да се повтори скоро, затова по-добре да сте там и да я живеете наживо заедно с нас. Броени минути ни делят сега до 5 след обед. Ние продължаваме само след малко с още от най-любимите ни български хитове.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
4: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
5: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и от студиото на БГ Радио ви казвам здравейте днес на 9 май, Денят на Европа. Тук използвам момента, за да ви напомня, че след по-малко от седмица Дара ще излезе на сцената на Евровизия, за да представи България пред Европа и пред света. На 14 май ще се случи вторият полуфинал от концертите, където Дара ще бъде първият изпълнител на сцената, т.е. и нейният номер за гласуването ще бъде номер едно. Тук искам да обърна внимание, че според новия регламент зрителите могат да гласуват от цял свят, не само от участващите държави. За България обаче могат да гласуват само тези от вас, които се намират извън територията на страната. Така че призоваваме всеки един от вас, който ни слуша от чужбина, да гласува за Дара и да покаже колко силна може да бъде българската подкрепа. Зрителите на Българската национална телевизия могат да проследят на живо двата полуфинала на 12 май във вторник и 14 май в четвъртък, както и големия финал на 16 май в събота от 10 вечерта. Ние пожелаваме много успех, стискаме палци, силни аплодисменти за Дара, вярваме, че ще успее. Дара е и сред изпълнителите, които ще чуем на концерта ни на 12 юни, като част от нейните песни звучат и в ефира ни днес и утре, защото тази събота и неделя слушаме песните на участниците в нашия юбилеен концерт. 5 часа след обед започва именно с една такава песен. Слушаме Любо Киров и Всичко е наред.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Уск, най-новата песен на Молеци Дара. Продължаваме да събираме едни от най-ярките истории, които вие имате и които са свързани с българската музика от последните 25 години. Остава ни точно една седмица до финала на кампанията «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Спомнете си къде сте чули, например, любимата си песен за първи път. Какво е звучало на летните лагери като младежи? Имало ли е песен, на която сте били истински влюбени и в кого? Или пък коя е песента, с която свързвате най-скъпите си спомени, били те и просто миг от нормален ден? Ето тези истории искаме да чуем, защото по този начин заедно ще напишем историята на БГ Радио. И нашата, и вашата. Вече голяма част от вас ни изпратиха своите разкази. Ето какво ни написа Симона от Плевен. Бях на първия си лагер с трупата ми по народни танци. Бяхме в Равда, където хотелът се намираше съвсем близо до плажа. Една от вечерите някой донесе колонка и пуснахме Каризма и минаваш през мен. Не се спряхме с тази песен всичките 10 дни. Стана традиция вечерно време, след вечеря да отваряме програмата по стаите с точно тази песен. Незабравим момент и много мил спомен за мен. Мария от София пък ни сподели, че Син талисман на София е песента, която чува за първи път на рождения ден на нейна приятелка. Спомня си как текстът я впечатлява до такава степен, че дори е имала идеите да си татуира част от припева. Вашите истории събираме на сайта на радиото bgradio.bg до 15 май, а най-посочваните песни ще представим всички ние, водещите на БГ Радио, в дните на 23, 24 и 25 май. А някои от тези песни ще имаме шанса да чуем и на нашия голям концерт на 12 юни, когато ще празнуваме 25 години БГ Радио. Ние се връщаме след няколко минутки. Останете с нас, защото ще чуем брати Аргирови и Замирисва на море.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на ArdesBG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. ArdesBG, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.

0: Кога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти? Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
1: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, ще обичам само теб, на Веселин Маринов, беше песента, която чухме в последните минути. Нашето време в почивния ден вече е към своя край, но програмата на БГ Радио продължава с нашите 10. Цвети ще влезе всеки момент в студиото, за да ни разкаже как се подреждат най-слушаните песни в седмичната класация на БГ Радио. Говорейки за Цвети обаче, нейното слънчево присъствие в ефира и второто кафе отбелязват 3 години. Този рожден ден е много специален и много вдъхновяващ, подчертавам тази дума, защото можете да спечелите невероятни кафе награди, ако разкажете вдъхновяваща история, случила ви се на по чаша кафе. Всичките условия за играта, както и какво можете да спечелите, тук само ще кажа, че наградата е жестока. Всичко най-важно се намира на сайта на радиото bgradio.bg. Нашата събота вечер ще продължи с повторението на епизода на нова БГ версия от миналия понеделник. Тогава на гости на Славчо и Яна бяха Мартин Ташев и Александър Воронов, които разказаха най-интересното от създаването на оригинала и кавър версията на песента «Урок по танц» на Стефан Воронов. Слушаме нова БГ версия всеки понеделник от 8 вечерта, веднага след предаването «Любими песни за любими хора» и повторението всяка събота отново в 8 вечерта. Аз съм Надежда и за мен винаги е истинско удоволствие да бъда вашата компания в почивните дни на БГ Радио. Пожелавам ви един прекрасен остатък от тази събота, а с вас ще бъдем отново заедно, отново утре, точно в 12.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
9: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
11: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ето ни заедно в пролетния уикенд на 9 и 10 май. Аз съм Цвети и освен за следобедното капучино, срещата ни е оговорена всеки уикенд в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Много различни са нюансите в песните тази седмица и съм сигурна, че всеки един от вас ще открие поне една песен, която да стане част от плейлиста му. Между музиката в следващите близо 60 минути ще намерим място и за всичко онова, което се случи в ефира на БГ Радио и което предстои в следващите дни до края на месец май. На по кафе, на по коктейл, на път или вкъщи програмата на БГ Радио можете да слушате онлайн или чрез хит приложението Радио Play. Заповядайте и на bgradio.bg, където имате още малко време да се включите в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години с БГ Радио», в които събираме историите за любимите ви български песни. Открехваме завесата и за първата песен, която ще чуем сега в «Нашите 10», пак ще се погледнем на Елизабет, която заема 10-то място в чарта.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В нашите 10, 10-тото място е за Пак ще се погледнем, новата песен на Елизабет. На 9-та позиция чухме Буря в чаша вода на Михаела Филева. Ако още се чудите какво да правите този уикенд, имам няколко много приятни идеи за вас, които се случват в столицата. Започнаха събитията по случай Деня на Европа. Един от най-симпатичните акценти е ретро трамвая, който ще се движи между площад Възраждане и площад Журналист. Освен че е безплатен, вътре можете да чуете различни езици, да научите нови думи и дори да се включите в игри. Празника продължава с велопоход Обиколката на Европа, който тръгва от Александър Невски и стига до НДК. Там през целия ден ще има европейско селище, храна, музика и финала ще бъде с концерт вечерта. Ако сте по-скоро в настроение за кино, на 9 май и в уикенда след това ще има прожекции на български и европейски филми в няколко от любимите ни кина в София. И нещо много впечатляващо, за събота на 10 май София ще посрещне част от атмосферата на Джиро ди Италия. Пространството около Александър Невски ще се превърне в истински празник на колоезденето, а кулминацията ще е между 17 и 20 часа. Така че, независимо дали сте на разходка, спорт, кино или просто хубава атмосфера в града, този уикенд определено има от какво да избирате. А сега се връщаме към чарта, в който посрещаме песента на 8-мо място. Всичко ме боли на Ника.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Всичко ме боли на Ника на 8-мо място в Нашите 10, а 7-мата позиция е за Виктория и песента й Ашес. Благодарим на Наско, който през изминалата седмица отпразнува Гергьовден заедно с слушателите ни в рамките на 8-часовото празнично издание на любими песни за любими хора. Миналата седмица постави началото и на играта ни с Нес кафе Долче Густо по повод 3 години второто кафе в ефира на БГ Радио. Ей така неусетно си минаха тези 3 години, изпълнени с приключения, запознанства, приятелства и любов от мен за вас и от вас, слушателите, за мен. Със сигурност на по чаша кафе могат да се случат много неща, за тях ни споделяте и на bgradio.bg. Впечатли ме историята на Веселин Йолов, който споделя: бях на добре платена работа в голяма софтуерна компания и в един хубав слънчев ден, докато си пиех следобедното кафе в офиса, взех решението да напусна. На следващия ден подадох заявление за напускане и това се оказа най-страхотното решение в живота ми. Милена Иванова пък ни споделя, че е срещнала голямата си любов на по чаша кафе. Знаете ли пък колко хора са предложили брак на по чаша кафе? Ето, например, Пламен Николов. Активността е много голяма и ще ви споделям още от вдъхновяващите истории, които сте ни написали. Имате време да се включите до 14 май. Успех на всички и отново благодаря ви! В Нашите 10 стигаме до 6-то място. Тази седмица то е за Вениамин и песента му «У дома», която е част от дебютния му албум, носещ името «Да бъда твой».
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вениамин и песента му "У дома" се изкачват до 6-то място в чарта. Докато се наслаждавате на почивните дни, заповядайте в сайта ни bgradio.bg, мястото, което събира историите ви за онези български песни, които са станали част от дните ви чрез ефира на БГ Радио. Сред историите, които получаваме, някои слушатели се връщат в детството си, други в студентските години. Има слушатели, които разказват за песни, които са били част от техния сватбен ден. Има и слушатели, които разказват за незабравими пътувания с БГ Радио и песните от изминалите 25 години. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в специалната ни празнична програма 250 най-обичани български песни от последните 25 години, която ще излъчим на 23, 24 и 25 май. Чарта продължава след малко. До края на класацията отново ще ви кажем важни подробности около юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Останете с нас!
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават и тук е момента да си говорим за концерта ни на 12 юни. Замисляли ли сте се как една песен може да ви върне назад във времето? Със слушането ѝ се връщаме в детството на нашите деца, в безгрижните ни години от младостта, в колата с приятели, на първа среща или в онова безгрижно лято в Созопол. Тази година екипа на БГ Радио решихме да съберем всички тези спомени на едно място и да ви подарим вечер, изпълнена с песните, които ни съпътстват вече 25 години. Песни от детството, от младостта, песни, които разказват истории. Затова концерта ни на 12 юни ще бъде наистина специален, защото заедно ще се върнем назад във времето. Последният такъв концерт е бил през 2011 година и още помним емоцията, която остави аз като зрител, тогава не като част от екипа на БГ Радио. Сигурна съм, че всеки, независимо от възрастта си, ще открие своята песен в рамките на концерта ни. Тази година юбилейният ни концерт ще бъде със специалното участие на неповторимата Лили Иванова. На сцената ще видим още братя Гирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фундацията, БТР, Мария Илиева, Дедве, Дони, Момчил, Нети, Дара, Михайло Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Важно е да уточним, че всички места са седящи, а съвсем скоро ще ви разкрием и подробности около сцената и разположението й. Билетите ви очакват на kupibileti.bg. Сега ви оставям в компанията на Дара Екимова и "Броя звезди", която откриваме на петото място.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дара Екимова и Броя звезди чухме на пето място в Нашите 10 в слънчевия уикенд на 10 и 9 май. На четвърто място пък слиза Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, която през изминалия уикенд оглави класацията. Бандата ще чуем и в рамките на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни с най-красивите им песни, които са се превърнали в любими на малки и големи. Красота става част от албума им «Акустиката на България», който ни среща освен с красиви песни, но и с красиви места в страната, на които ще бъдат записани. Да я чуем отново и да си припомним какво богатство е България и изпълнителите, които творят в нея.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Красота на Стефан Вълдобрев и обичаните заподозрени заема четвъртото място в Нашите 10. Уикендът е прекрасна възможност да пътувате в страната ни. От Надежда идват предложенията за дестинации през почивните дни, а в неделя следобед отново ще бъдем с слушателите, които се включват в неделното предаване «Любими песни зад вулана» с начало 4 следобед. Тази седмица Наско сяда зад микрофона, а вие можете да слушате предаването и уикенд програмата ни онлайн на bgradio.bg или чрез приложението Radio Play. Чарта сега посрещаме песента «Бангаранга» на Дара, която се изкачва до третото място.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара се изкачва до третото място в Нашите 10. Дара вече отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия с песента Бангаранга. Семейство, приятели и фенове се събраха на летище Васил Левски в София, за да я подкрепят и за да я изпратят. Аз ви припомням, че Дара ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май. Номера за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на Българската национална телевизия могат да проследят на живо двата полуфинала на 12 май, на 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа. Стискаме палци на Дара, а в Нашите 10 сега предстои да чуем картина на графа. Тази седмица тя се изкачва до второто място.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Картина на графа заема втора позиция в класацията с 10-те най-излъчвани песни от седмицата. Графа ще видим и на концерта ни на 12 юни под откритото небе в сърцето на София. Получихме въпроси за местата и тук е важно да уточним, че местата са седящи, предвидили сме удобство за всички, ще има големи екрани и отлична видимост, ще ви разкрием и подробности около сцената и разположението й. Креативен директор на концерта ни отново ще бъде Марвин Дайтман, работил за мащабни продукции по света, сред които и Евровизия, което означава, че шоуто ни не само ще звучи добре, но и ще ви даде възможност да го преживеете от всяко място и зона, за която сте си закупили билети от kupibileti.bg. В чарта идва ред да посрещнем песента на първо място, но преди това отново да си припомним как звучи класацията до тук.
0: Номер 10.
1: Пак ще се погледнем. Елизабет.
0: Номер 9.
1: Буря в чаша вода. Михаела Филева.

0: Номер 8.
1: Всичко ме боли. Ника. Всичко ме боли, когато те няма.
0: Тялото гърви, сърцето прощава. Номер 7.
1: Ашес, Виктория.
0: Номер 6.
1: У дома. Вениамин.
2: Чакам те у дома. У дома, чакам те у дома. Още знай, че пази твоите неща.
0: Номер 5.
1: Броя звезди. Дара Екимова.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази събота и неделя е за Мона и песента й Давам.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Давам на Мона на първо място в Нашите 10. Мона е чудесен пример, че с талант, последователност и много труд човек може да блесне и да се превърне в запомнящ се изпълнител. Тя избрала да добавя и българския фолклор и елементи от него в модерното си звучене, което пък помага младите хора да се връщат към корените си и да преоткриват това иначе сякаш позабравено музикално минало. С това пък ние слагаме финал на чарта. Пожелавам ви прекрасни почивни дни и си помислете кои са телците, които трябва да поздравите този месец. В предстоящите дни БГ Радио ще празнува с Криско на 11 май, на 15 май с Михаела Филева и Славчо от БТР, който вече наричаме колега, все пак с Яна, неговата дъщеря, правят едно много смислено и важно предаване за ефира ни, нова БГ версия, и получаваме много съобщения от слушателите ни за това колко го харесвате. Тук е и момента да ви напомня, че ако по някаква причина сте пропуснали епизодите на нова БГ версия, които се излъчват в понеделник, в събота вечерта от 8 часа отново повтаряме седмичните издания на предаването. Аз съм Цвети, заедно бяхме в Нашите 10. Останете с програмата на БГ Радио.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли, знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: свързваме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
0: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
0: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Рано Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg от Virginia Records.
5: С медийното съдействие на BG Radio.
6: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg. BG Радио. Само българска музика.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от БТР, от БГ Радио и от група Фондацията.
3: А аз съм Яна Николова от БГ Радио.
2: Добре дошли в нова БГ версия, новото предаване на БГ Радио, където вечните български песни получават нов прочит и звук.
3: Щом чуем урок по танц и името Стефан Боронов, няма как да не се сетим за 60-те години и да чуем дори на ум звука на това време. Отлетял от този свят прекалено рано, едва на 29 годишна възраст, Стефан оставя огромно музикално наследство. Освен в музиката, той се реализира и като актьор, тъй като дори след като е бил вече голяма естрадна звезда, той кандидатства в тогавашен Витис, за да може да прекарва още време с жена си Маргарита Пехливанова. Песента «Урок по танц» излиза 1966 година по текстове на Богомил Гудев и по някакъв начин, както е «Урок по танц», се пренася в «Урок по живот». Преминаваме през стъпките от деня до вечерта и стигаме до намирането на любовта. Но това трябва да се усети. Урок по танц, Стефан Боронов, да я чуем сега.
0: Това е нова БГ версия.

0: Илек. Танчей. Браво. Чудесно. Стъпка. А сега ръцете. Така. Добре.
1: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Яна Николова.
3: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
2: Александър Воронов е синът на Стефан Воронов, познат на моето поколение като гласа на Аладин, както и Микеланджело от Костенурките нинджа и любимия цитат на приятеля ми «Има неща, в които човек не бива да се бърка». Джоуи Уилър от Югио и още много, а за поколението на родителите ми като братовчеда Лари в Напълно непознати, Марти Макфлай от Завръщане в бъдещето и още много, ама наистина много други. Ако превъртите страницата с всичките му роли в дублажа, стабилно скролване ще падне. Завършва в класа на професор Надежда Сейкова актьорство за драматичен театър и макар и да не пее, неговото изкуство е гласът му и дублажа, на който той е отдаден на 100%. С изключителна радост казваме добре дошъл при нас в студиото на Александър Воронов. Много-много благодарим, че си с нас.
4: Добре заварил, много благодаря за поканата. Здравейте!
3: Здравейте! Благодарим наистина за гостуването. Може ли да ни разкажете? Имате ли... Как е създадена тази песен? Дали...
4: Ами, как е създадена, нямам представа, но правилно отбелязахте, че текстът е на Богомил Гудев, а музиката е на Бил Хейли и Кифър Кафра, колкото помня.
3: Да.
4: Кога точно е записана? Как се е родила идеята за български кавър?
3: Те тогава ги водеха преводни песни, ако да. Си спомняте. Да.
4: Но е една от емблематичните песни, с които хората са запомнили баща ми, Стефан Воронов.
2: Какво е за теб да чуеш урок по танц?
4: Ами, най-вече носталгия. Приятна носталгия. Изпълнена с много... много емоции, много... нали, и детска, понеже аз съм я слушал главно в детството си. С нея съм израснал. И с другите му песни, разбира се. Но много се вълнувам, защото тя наистина отразява всички, които си спомнят за него. Още казва, че е бил много слънчев човек, много слънчево момче. А пък урок по танци е една наистина много слънчева, весела, жизнерадостна песен. И той е изпълнявал с голямо удоволствие по турнетата си. Това е...
2: Да, знам наистина го... Това усещане, тъй като с нощи много я въртях и двете версии, много ги слушах и много късно легнах. Точно заради това, защото някак си се едно преобърна нощта в ден по един или друг начин и просто не ми се заспиваше след нея.
4: Тя буквално зове към танц.
2: Тя
4: си е такава и версията на Тумбайто, която направиха, беше прекрасна в латино стил. И клип заснехме по нея и се получи много добре. Точно един прекрасен танцовален клип. Има и още една версия. Не знам дали знаете за нея. Имаше на времето една група Чувал Чувал.
3: Знаеме, да.
4: Да. И те ми се обадиха един ден. Калин Сърменов.
3: Да.
4: Настоящия директор на Сатиричния театър. Тогава се изявяваше като вокал.
3: Всъщност това беше групата Контрол, само че вече без Колю Гима.
4: Абе, Сашо имаше нещо против, дай ми плочата, моля да се направим един кавър. Викам, шо пъде против, ето заповядай, дадох. И много се забавлях. Като я чух, просто бяха си, точно Контрол си бях.
3: Да.
4: Само, че е урок по танц.
3: Еми, той Ерик Клептън има една такава сентенция, че хубавата песен трябва да може да се свири на акустична китара. Тази песен може да се свири и да се направи във всякакъв един такъв вариант и логичен е въпросът ми. Знам, че ти свириш на акустична китара, а баща ти дали е свирил на инструмент? Имаш ли
4: баща ми се опитвал да просвири на китара, но мисля, че не му се отдал.
3: Да.
4: Не е имал достатъчно време да се научи, съжаление. Но имам негови снимки и с китари сниман сега. Би трябвало поне някой друг акорд да може да вържи.
3: А твоето ниво на китара до къде стигна?
4: О, и бяхме така гимназиална, гимназиално ентусиазирани пет момчета. бяхме си кръстили групата Паяците и даже успяхме да спечелим първия национален средношколски рок фестивал, който се проведе в зала Универсиада. И като се изтипанихме пред 3000 души, беше страшно. Естествено, и стъргахме Smoke on the Water, както можахме. И след това се разделихме. Кой в университета, аз в ВИТИС. И дълго време не бях хващал китара, въпреки че винаги ми е било мъчно за инструмента, защото аз съм абсолютно самоук, никакъв солфеж, но като фанех китарата по 7-8 часа на ден, докато не ми цъфнат пръстите, не я пусках. И смея да кажа, че се бях понаучил. Те пък идол ми беше Ерик Клептън.
3: Да.
4: С Wonderful Tonight ме приеха в ВИТИС. Сам си я изсвирих, сам си я изпях. И от тогава обаче вече живота си не искаше своето. И на дърти години, дет се вика. Но при 10 години откачих наново. Връхлетях в магазина. Купих си първата нормална китара. Защото ние на времето свирихме с едни страшни дървета, които колкото повече ги апгрейдваш, толкова по-големи дървета ставаха.
3: Аз им казвах топалки, да. за килими.
4: Аз една орфейка имах, страшна работа. Ужас, обаче бях налепил цялата с тънко и дебело тиксо, като на Еди Ван Хален китарата. Да. А тя ръмжеше жестоко, даже хващах полицейските патрулки, като с Феба Вармоната, като я включих и се чуваха и милиционерите. И на 30 години си купих първо един Fender Stratocaster. Бях толкова щастлив, че даже си я сложих до главата до мене, до леглото да спи. След това, знаеш си, какво нямам? Увешен, нямам гипса, нямам... И последната ми играчка, която преди няколко месеца, много щастлив, защото моя идол, гитарист, беше... Двама бях. Майкъл Шенкер и Джеки Ли на Ози, гитариста. И неговата китара, Шервел, неговия модел Джеки Ли. Го гледах. И тя беше някакви страшни пари. И към мен, не. И ходех и на стената на плача, там си я гледах от време. Време си купувам строй. И по едно време гледам намалени 2200 лева. Викам, това верно ли? Викам, да, ма вика е само една единствена. И ми викам, що ме една единствена, тя е ясна работа.
3: Тя е моята, да.
4: И така. Да съм си подредил вкъщи една колекция от китари. От време на време хващам и ме фаща срам. И забърсвам прахоляка и я оставя. Иначе един усилател Маршал си за HS40, който не мога да му чуя гласа, защото ще извадя до грамата Лампов. Но от време на време изръмжавам и с него колкото да подразна съседите и пак така си го завивам. Да, да, така с моите китарни...
3: Отличен опит ти казвам. Има едни добри процесори, които извадят готин звук и можеш на слушалки да свири, за да не тормозиш съседите. Няма да чуеш лампата, както искаш да чуеш в Маршала, но...
4: Един диджитек съм си взел на слушалки да не дразна.
3: Да. Значи...
4: Че и моите ще ме набият.
3: Но щом си свирил по 7-8 часа на ден, това е...
4: Е, голям ентусиазъм беше. Да. По мазета се събирахме по тавани... Края на 80-те, така беше. 87-ма, 8-ма, 9-та и 90-та се разделихме. То колко? 4 години сме били група.
2: Е, за 4 години се поставят някакви основи, все пак.
4: Е, да.
2: Нали, и с конкурса.
4: И на втория средношколски пак се явихме, ама там станахме втори. И клавирани Ивайло Нойзи Цветков много се ядоса. Че сме, как може така да сме втори, и каза, а не, повече няма се занимавам с тази.
3: Ама той искаше и да пее, после направи една група G-Strings.
4: G-Strings, да.
3: Напомнеш ги?
4: Да.
3: Колко интересно. А как подхождаш към всяка една роля? Ти си направил страхотни дублажи там, особено в дублажа, когато анимационни герои се дублират.
4: Анимацията е по-трудна, да.
3: И там и много пеене има.
4: Не, пеенето съм го оставил на други.
3: На други.
4: Да, Аладин го изпя друг.
3: Да.
4: Просто, защото...
3: Да ти кажа ли кой?
2: Да.
3: Маско нашия на Бетер.
4: Така, то ли?
3: Да.
4: Той изпя и първата песен, началната песен на Магиосания император.
3: Да.
4: На Том Джонс парчето.
2: Да.
3: Куско.
4: Гламата Куско.
2: Точно.
4: Пак аз съм главният идиот. Анимацията е доста по... Че е трудна е. Но е доста по-забавна. Човек се отпуска. Лично аз много се забавлявам, като правя анимация, защото си отключвам всичката глезотия, която може да се отключи. И го правя наистина с кеф и с удоволствие, независимо какъв е героя. Нали, гледам да му вляза под кожата. И ми е по-забавно да правя анимация, но отдавна не съм правил, за съжаление. Телевизиите взеха да не излъчват анимации, да не купуват анимационни филми, защото се появиха много детски канали, тези Дисни, Никелодеон, да, и така нататък. Да. Преди години много-много анимации съм записал. И Аладин, всичките серии там, които са, и сериала, който беше 200 и кусор епизода в БНТ, и след това пълнометражните филми, които бяха за голям екран и за видеокасети. Забавно, наистина е забавно анимацията спре. Костандърките ниче пък да не говорим.
3: А някаква специална подготовка имаш ли, когато се подготвя за някоя роля?
4: Не.
3: Защото
4: не.
3: Аз изпълням актьора Робин Уилямс. Роби Уилямс. Нали, така,
2: кажи,
3: не
2: какъв
3: певец.
2: Ти е? Робин Уилямс е актьора.
3: Да не бъркам. Аз съм го гледал в YouTube как дублира. И той казва, че най-смешното е да гледаш актьорите, докато дублират анимационни герои.
4: Това
3: защото
4: смешно,
3: правят страхотни физиономии и влизат в...
4: Уникално. Да.
2: Моят най-любим такъв задколисен запис е на актьора, който е имал чест да озвучи третата разлигавена хиена от Цар Лъв, защото той няма нито една изречена дума, ами са...
4: нали? Това пак да се наблюдава е уникум.
2: Абсолютно злато. Аз имам така огромна любов към всичко това и наистина съм огромен фен на всички тези герои, защото наистина ти си моето и на много други деца детството, особено Костенурките, Нинджа, Югио е на хубавия български израз big deal за нас.
4: Ами, разликата между Холивуд и другите там продукции, които правят анимация, и нашата работа в България специално, е, че там актьорите си изработват ролята и по техните гласове се рисува анимация. Тоест, аниматорите се съобразяват с всяка една чупка в гласовете им и всеки нюанс. Докато ние тук, при нас е точно обратното. Ние гледаме филма и гледаме да се максимално да се доближим до ролята, да влезем под кожата на героя, както викаме ние. И то няма много време за подготовка. Изглеждаш една сцена, изрепетираше няколко пъти, след което вече се пуска записа и вече където има несъответствие в синхрона, се донапасват нещата. Но иначе като емоция, като нямаме време да се съсредоточаваме, да заглъбяваме и да... Всичко е примависта.
2: А има ли, сега просто си задавам въпроса, примерно има ли роля, която ако беше наобратно, ако можеше първо ти да си гласа, да би я направил по различен начин?
4: Ламата Куско.
2: Как?
4: Е.
2: Смисъл, съжалявам, просто ми е много интересно.
4: Ами, той е самия актьор в оригинал. Аз даже се постарах да прозвучи така, да го направя малко по-шашев, отколкото звучи отдолу самия оригиналния глас. Защото просто самата анимацията така я бяха направили невероятно с такива изражения на тая лама. Но той е,
2: да.
4: Чистокръвен идиот. Просто аз умирам да правя идиоти. И него бих го записал първо аз като роля, като текст, и бих... Тоест, ако трябваше да обръщам нещо, бих обърнал това. Mm-hmm. Аладин не бих го обърнал. По-скоро не. Ламата.
2: Сега трябва да я преслушам, защото аз от Ламата естествено най-много помня Изма, този герой прекрасен и с... дръпни ръчката, кронг.
4: Недодялан чукундур.
2: Тя беше прекрасна, но наистина за гласа не съм му обръщала внимание и сега вече се събуди любопитството в мен.
4: Ива Апостолова се казва актрисата, светла и памет. Страхотна Изма направи, да. Въобще целият екип бяхме така, кастинга беше доста добре направен. Иван Петрушинов беше... Пача. Моя милост, дето. О, е, дето видиш. Много сладко филмче, много сладко филмче и с много любов и много кеф сме го работили в Александра.
3: Да.
2: Абсолютна магия. Напълно. Връщам те малко към темата за Стефан Воронов. На коя негова песен би искал в бъдеще да чуеш кавър?
4: Кавър?
2: Може и ако имаш и предпочитания също за стил.
4: Интересно би ми било Суранайка. Дали някой би направил кавър?
3: Тя Яна ги записва и ние тук ни гостуват и доста по-млади изпълнители. Някои от тях вече си харесват песни, които сме чули, че...
4: Вечерен зов също.
3: Вечерен зов. Така че дано да запалим някой да направи...
4: Всъщност тук съм си за... И Ела моя любов също.
3: А ти не си ги цифрова визирал тези...
4: Ами не, не съм... Всъщност това е една касета, която издадохме заедно с Riva Sound далечната 94-та година, да, по повод 20 години от катастрофата на баща ми. Тогава имаше и фондация, Гошо Минчев я беше създал, заедно с Стефка Берова и още няколко души бяха вътре. Аз бях почетен член на управителния съвет. Тази фондация, първата и проява беше организацията на този концерт, зала едно на НДК. На Стефан, да, с любов. Пишер Киров беше също.
3: Ще му се обада на Румен Бончев да да я цифровизира.
4: Да. И мисля, че майката Керна остана при тях. Ги разжирахме 300 или 400 бройки. Напомня, ги раздадохме на самия концерт.
3: Добре.
2: Тук специално за слушателите искам да отбележа, че тъй като те естествено няма как да видят, но Александър Воронов е донесъл оригинална касетка с песните на Стефан Воронов.
4: Да, ми тогава успяхме всъщност, което ставаше за издаване, те са общо 14 песни. Сняг бавно пада, урок по танц, ела моя любов, дама пика, чин-чин, вечерен зов, слушай отговора на вятъра, стрели, също много хубава песен, на Танас Косев, композитор на музиката.
3: Да.
4: Краят на всяка игра, случка на слънчев бряг, завърни се, има страна. Текстът е, мисля, че на баща ми. Не, не. Бели чайки над Мичурин и Суранайка. На Суранайка текста е на Стефан Воронов, на баща ми. А музиката е на Крис Сандърс.
3: Да. Както казахме, това са от тези песни преводните, които тогава беше много така...
4: Модерно е било,
3: модерно, да,
4: да,
3: да се правят с български текст.
4: Също песни на Дамо е изпълнявал, да, ли, български текст. И на френски също, е говорил френски добре.
3: Да.
4: Но главно, да, такива песни.
2: Ами сега ще ви върнем към магията на златната българска забавна песен, но пречупена през горещия темперамент на латино и афроритмите в стил познат като бугалу. Момчетата от Тумбаито вдъхват нов живот на класиката, за да ни напомня, че за хубавата музика и добрия танц няма възраст. Време е за малко финес с много усмивки и техния урок по танци. Слушаме ги.
1: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: През 2007 година е сформирана първата българска салса група Тумбаито, а през 2013 година излиза и едноименният им албум, в който е включена и тяхната версия на урок по танци. Клипа, към която е и с участието на Александър Воронов, и включва снимки на Стефан Воронов. А тук при нас в студиото е Мартин Ташев, вокалистът на Тумбаито, но той е и тромпетист. Част е и от бигбенда на БНР, познавате го още от група Кафе, с която ни представят и на Евровизия. Така че казваме добре дошъл тук при нас на Мартин Ташев. Много благодарим, че си с нас.
2: И директно... Здравейте и благодаря за поканата.
1: Хвърлям те във въпроса, как се случи кавъра?
2: Кавъра се случи, беше така доста дълъг период, имаше в който ние първо направихме три авторски песни, ако не се лъжа. Не три, две. Две авторски песни направихме и след това решихме да изпробваме да направим един кавър. Не направихме един кавър на български, на стари български песни и така се роди въобще идеята да завършим албума само с кавъри на български песни. Стари, по-нови, по-от 80-те, по-от 90-те години. И така ни попадна урок по танци и решихме да го направим, защото видяхме, че е около 60-та, мисля, че края на 60-та или 70-та година е някъде, там някъде е песента. А през 60-та година в Нью-Йорк емигрантите, които тогава от Куба, от Пуерто-Рико бягат и отиват и се заселват там, възниква един стил бугало, който е между ритъм енд блуз и сон монтуно. По-фънки, с английски текст, задължително. И решихме да го направим в този стил и мисля, че се получи доста добре.
1: Абсолютно, да. Аз си я слушах и гледах и клипа, който между другото също е много приятен и
2: страхотен. Да, много
3: приятен. Мишо стига 100
2: трупе. Мишо
1: стига. Да.
2: И пуснеш, одушиш.
1: Да. Буквалният урок по танц беше наистина страхотен. Също така четох, че те наричат пеещият тромпетист. Ти как се отнасяш към това название?
2: Как да ви кажа? Аз така всичко тръгна малко на шега с моето пеене, защото през 2001 година с група Infinity решихме да се занимаваме изцяло с салса и с латиноамериканска музика. Но в тази музика тя е има доста инструментална, като чисто инструментална музика, но все пак и някой трябва да каже нещо, някой трябва да изпее нещо. Така се бяхме събрали в... мисля, че в 301 в консерваторията или в 302 беше по-голяма такава стая тогава и започнахме един по един. Я изпея една песен, ти реш. Не, не става. Я ти да те видя, Мишо, я да я изпея една песен. Не. Миро Иванов, китариста, да, беше тогава с нас. Миро, ти да изпееш една песен. Добре, ама не е това. Я вика, ти изпея една песен. Остава. Край. Завинаги вика ти ще пееш. Чакайте ме, хора, бе. Как така ще бъде певец, никога не съм бил. Нали, така. Не. Идеално се справяш. Супер си.
3: Аз съм така... те чувал и да рапираш.
2: Да, това беше един експеримент с група Кафе.
3: Да, си спомням, че гледах ви в София Лайф Клуб и много ме впечатли. Наистина.
2: Това беше един експеримент, който решихме да направим с група Кафе и в това ампула така изявих за малко. Как да ви кажа, според мен това е много интересно, защото се хвърляш в нещо тотално непознато и почваш така да го разчопляш и да почваш, нали, да го преиначаваш, да го правиш да го се опиташ да го направиш по свой собствен начин и слушваш много материал. Така беше и с салса музиката. Адски много изслушване на музика, за да можеш да вникнеш, да видиш как го правят, как звукоизвличат. Много интересно. Те е друга култура въобще.
1: А имаш ли някакво предпочитание?

0: Читание за това, кое от двете повече би искал да бъдеш, певец или тромпетист?
1: Тромпетист... Как да ви кажа, тромпетист може би искам повече да бъда, но пещ тромпетист също е много приятно, защото има много пещи тромпетисти и в историята Чът Бейкър е един страхотен пещ тромпетист.
2: Ама техниката на диафрагменното дишане, ти си я научил от инструмента много преди да запееш.
1: Абсолютно, да.
2: Че това е много сериозна подготовка за нашите слушатели, които не са професионалисти, не знаят, че се диша през диафрагма и за духовия инструмент това е страшно важно и ти като си имаш тази основа, много лесно според мен си
1: Да, така е.
2: Сигурно дори помага. Не се и замисляш, като пееш, че натискаш.
1: Не, въобще не се замисли, защото те са много припрокриват, но все пак аз ходих и на уроци по пеене, защото не е сега точно така, нали, да кажеш, айде, давай ще изпеем нещо и почваш.
2: Да изчистиш регистрите.
1: Да, все пак малко техника, да знаеш горе-долу какво става, как работи цялата система, което между другото много ми помогна и при тромпета, защото при тромпетисти не си задаваш много въпроси, нали, защото там минаваш един дълъг път, през който, нали, теб ти го набиват главата всеки ден, какво трябва да правиш, кое не трябва да правиш, но така като седнеш от призмата на певец да погледнеш какво точно правиш, как става, как се случва тази цялата работа, ти помага и за... ми помогна доста и за тромпета.
2: Да.
1: Много интересно. Въобще, така като има нещо ново...
2: Добре, кажи какво ново. Има ли нещо
1: ново? Ново за сега. Аз участвам в много различни проекти, с много различни хора. Част съм бенда, мога да кажа, на Мария Илиева. Също с Нина Николина много участие имам в момента. Много неща има.
2: Мен много ме яд, че не се задържахте с кафе. Трябва да ти кажа, че може би това участие в Евровизия не беше правилното за вас, но ме яд за вашата банда, защото вие бяхте много свежа нотка в цялото нещо. За Тумбаито също съм с две ръце да има такава банда в България, защото вие сте кът, аз знам още една група и една фламенко група, че има в България и това е броят три банди.
1: Да.
2: А много хубаво е да има разнообразието, което давате.
1: Абсолютно, и аз така мисля, но просто при Тумбаито нещата се случваха по така с времето, почнах да слушат много трудно, защото абсолютно всеки един член на групата е изключително много силна, ярка звезда сама по себе си, като почнеш Мишо Йосифов, Калин Вельов, Велислав Стоянов, Миленко Кошаров, Борко Таслев. Всички са изключителни индивидуалности, много търсени музиканти и в един момент стана много така трудно, не може да се съберете.
2: Да.
1: А за да знаеш много добре, че за да тръгнеш да правиш нещо ново, изисква много време, да дадеш, да го измислиш, да отседнеш, да комуникираме заедно, да...
2: Да.
0: То някак си не може, според мен също, и да става под някакви часове. Например, днеска точно 2 часа бачкаме парчена и то е един като цялостен период, който просто трябва да се отдели, за да може всички заедно да са да вибрират на една честота, да е всичко...
1: Абсолютно, или дори да избереш, дори само ние в началото, като избирахме самия репертуар на кои песни да направим кавъри, това отне е адски много време. Това е много слушане на музика. Много да прислушваш всяко едно парче. Дали ще стане да го прекараш през призмата първоначално, нали? Дали ще е на монтуно или на чача, или на някакъв друг стил от латиноамериканската музика. И е много, много време ти отнема. Аранжиментите също, на някои часа до аранжиментите са на Мишо, на Милен Кошаров, някои са общи. Трудна работа. Трудно е, за съжаление. Надявам се с времето да направим още.
2: А ти при Мария с Жоро Янев си работите заедно?
1: С Жоро Янев работим, да, при Мария.
2: А кой беше басист на кафе? Че не мога сега.
1: Басист на кафе в началото беше Венци Марков, а след това Еко. Веселин Веселинов Еко.
2: Моят близък приятел, наскоро се виждах с него. Поздрави на всички тия прекрасни музиканти, които ти изреди. А с Мишо Йосифов как разделяхте си двугласите?
1: Мишо, не с нас, имаше още един тромпетист, Милен Петров, страхотен, който той беше лид, така беше взимал най-високите тонове на тромпета. Въртяха се с Мишо, естествено. Първоначално бяхме, в началото бяхме тройка брас. Аз също някой път се сключвах, нали, като сола или като част от брас секцията. Първоначално бяхме трима човека, после бяхме с Венир Георгиев, баритон, саксофон с нас свирише и последната, мисля, че година и половина. И хубаво беше, защото адски много фестивали. Ние много ходихме извън страната. Ходихме в Кипер на фестивал, няколко пъти в Румъния. Почти всяка година ходихме на саус фестивали. Тук имахме концерти с невероятни хора. Се срещнах с... имахме взаимно концерти. Каниха ги Джимми Бош, Ерман Оливейра. Това са гигантски звезди в сауса музика.
2: Страхотно, има много почитатели, пък има, най-вече на тези, които искат да танцуват.
1: Да танцуват. Тя е просто музика, е създадена за танци, да.
2: Да. Бил съм в Куба и много е характерно това броенето в тяхната музика.
1: Да, да. Клавето, което е, да, нали, с клапове, дрише...
2: Много Румба, характерно и навсякъде по улиците можеш да срещнеш музиканти, които свират страхотно. И наистина просто слушаш и тялото ти само започва да танцува.
1: Да, така е. Там изглежда, не знам, заради географското си положение или заради постоянно, че е топло и влажно, но те са на улицата и свират.
2: А Калин Вельов беше ли с вас?
1: Калин беше.
2: Нали? Да не бъркам нещо.
1: Тумбаито?
2: С Тумбаито,
1: естествено,
2: да,
1: че Калин Вельов беше с нас. Той така може да се каже, че мотора на групата, който се грижеше за...
2: Той го бива в организация много.
1: Страхотен организатор, да.
2: Да. Ами, ще стискаме палци, наистина има нужда български ефир от група като вашна, наистина. И всичките проекти, които изброихме и така, и интересни неща правите, и особено това, дето толкова хубаво сте преаранжирали и предзаписали такива прекрасни български песни.
1: Аз мисля, да, че това беше това голям удар за нас, беше това, че преуспях да преаранжираме наистина и Болката от ляво, и Черно и бяло.
3: Черно и бяло, също.
1: Черно и бяло, да. Просто взимаш едно парче и, дали, слагаш го в тотално различен контекст и стил, за да можеш да го по друг начин да звукне. И мисля, че се получи доста интересно. И все пак... все пак си е и българска музика, защото ни представим нещо...
2: Точно така. Направена с привкус на лято.
1: Да, да, да. Да, точно така.
0: А ти как се влюби в музиката и в тромпета като инструмент?
1: Аз съм роден в Пловдив и така от доста малък изглежда съм проявил така, нали, заложби, нали, по-музикални. И първо бях 7 години, свирих на пиано и след това четвърти клас всъщност влезнах с тромпет и така се продължих и до сега.
0: Това е много интересно преминаване. Защо си спрял с пианото или спрял ли си всъщност?
2: А то е в музикалното, не е спирал.
1: Музикалното не се спира, защото ти го взимаш за втори инструмент задължителен.
0: Аз разбрах, че още преди училище е седно, че си имал интерес просто.
1: Още преди училище, точно така. От 5 годишен почнах с пиано, да. Солфеж, всичките тези неща, с които съм минала. Но реших в един момент, че, нали, исках да мина на нещо, така да се каже, по-лесно, което това въобще е. Няма лесен инструмент.
2: Няма лесен. Аз това съм го казал. Виждаш, някой дядо свири на една окаринка на улицата и кажеш, нали, изимаш, имах период, в който си купих много духови инструменти и беше катастрофа. Просто...
0: имаше един кавал, който го плюнчеше...
2: Подарих го на моят приятел Преслав Петков, корнетиста. Знам за корнетиста, кларнетистите и другите духачи, че свират на саксофон при тромпетистите, как и свирители, а други. Флигорната е много близко като...
1: А флюгелхорна е той, въобще, да. Той от семейството на тромпетите. Флигорната също да. От семейството. Няма проблем. Може има някои тромпетисти свират на... защото е много близко. Да. Той, нали, става просто посредствен...
2: Да.
1: Посредством мунштука, тонизичането на туба, валдхорна, тромбон, баритон. Може да свириш
2: спокойно. А грифа еднакъв ли е? Ли?
1: Има разлика малко. При вентил тромбона мисля, че е еднакъв. При тубата сходни са.
2: Да.
1: Сходни са. Много лесно може да ги научиш. При тромбона е съвсем различно. Да. Нали?
3: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
0: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
0: При нас в студиото е Мартин Ташев, вокалистът на Тумбаито и Александър Воронов.
1: Бях в преди време с Мария, обикаляхме. Мария правеше концерти в Америка за българските, за гражданите там.
2: Да, да.
1: Обществото за диаспората. И бяхме една вечер в един в Чикаго, в един джаз клуб. Свириха Дикси.
2: Да.
1: Уникално, страхотни. Тромпетиста водеше, така си пролича, че той води тази цялата работа. И както свири на тромпет, блестящ, страхотен, просто стилово, размазващо. И изведнъж само каза някакъв номер песен, защото те бяха сложени на нотните пултове. Много нотни листове, всички бяха номерирани и той каза примерно някакъв номер. Не си спомням. Изкараха и се обърна. И почната свири на кларинет. И аз. Ай, викам, стига, бе. Чакай малко, нали? Защото това е коренно различна система.
2: Коренно различна, да.
1: И е много трудно. Има хора, които могат да, нали, които свират, да. Примерно саксофон и тромпет.
2: Да.
1: Но наживо да ги въртиш едно след друго.
2: Да.
1: Аплауз. Просто.
2: Ами ние имахме на същото такова турне, само че бяхме с фондацията и Венко Поромански, кой знаеш, че джазмен, той много му беше любопитно и отидохме в Wally Thursday клуб, където Чарли Паркър е свирил. И аз очаквам да видя някакъв клуб. Ние отиваме в едно хола на...
0: Беше точно колко за тази стая.
1: Да, да, те са изключително...
2: А ти беше ли тогава с мен?
0: Да, естествено.
2: Чак
0: дори не искаха, защото аз бях на 14 и то, нали, по 21 годишна възраст в САЩ не те пускат никъде. И застане един огромен бодигард и не искаше да ни пусне. И аз се викаме, сега какво ще се случи? И баща ми, нали, там обясни и той само направи... Айде, влизай.
2: Значи колко
0: и
2: интересно.
0: И то се казваше WTF, като what the... Обаче беше Wally Tuesday Fun.
1: Wally Tuesday Fun, да.
2: И направо се потресохме, защото отзад за нещо като сценичка. То е едно подиумче, като на времето даскалиците деца качваха.
1: А Уолис, в кой град?
0: В Бостън.
2: В Бостън до Бъркли Скул, точно.
1: Уолис. То е едно много малко. Това е един коридор.
0: Моля ви, аз съм бил.
1: И той е, между другото, обърнахте ли мани колко пъти е бил номер едно джаз клуб на Америка?
2: Да.
1: Бил съм в този клуб, пак с Жоро Янев бяхме, когато бяхме в Бостън, да.
2: И... Засвирва тази банда, която първо един саксофонист, те се наредиха между другото, докато саксофониста откри с барабани, много лек ритъм и солистично. Басиста се навърза, сложи си кубето, защото има врата зад. И той си вкара си, да, той е изключително малко. И една пианистка, която нищо не правеше почти през цялото време, жена, която се оказа, че е бенд лидер, защото на третото парче тази жена, като се разсвири, и на тебе ти спира сърцето просто и си казваш, и тия хора не могат да се прехранват от музика. Направо беше някакво уникално...
1: Спомниш ли си кофата, която е...
2: За тип.
1: Една огромна...
2: Всички свират на тип.
1: Огромна кофа.
2: Какви хубави.
1: Да, страшни места има там, страхотно.
2: Ами ние сме щастливци, че сме ги видяли.
1: Така, точно така. Точно
2: така, че...
0: И дават така хубава проверка на реалността, защото аз тогава, бидейки на 14, си викам, ама за това не е честно. Защо тия музиканти, нали, не могат да се прехранват само с музика, нали, при все, че са толкова добри? И това също ме кара и да си мисля, че трябва и да всички, които имат тази възможност, трябва да са наистина благодарни.
1: Наистина трябва да се... Аз, между другото, насякъде, аз много често пътувам, лятото свира в Европа, така, викат свира мюзикали доста и виждам как там също живеят музиканти. Живеят много добре, но дават... Те са постоянно на уроци, постоянно дават уроци. Така са заангажирани с този... по този начин да си изкарват приханата. А аз, така си дадах сметка, съм изключително щастлив човек, защото аз с музика...
2: Само с това.
1: 24/7. И като действаш, свириш музикант, дали ще е тук, дали ще е в биг бенд, дали ще е мюзикъл с поп, джаз, каквото и да било. И всъщност...
2: Това трябва да го кажем на по-младите брата музиканти, които очакват да им се случват нещата и те от днес до утре да бъдат големи звезди. Това е много отрезвяващо.
1: Абсолютно.
2: Спомням си, бяхме в LA и в Westin Hotel спахме и имаше едно Ферари на Майкъл Шумахер. Ферарито бяха изкарали и ние с Венко седим и гледаме Ферарито и към нас дойде един човек, и защото Венко с куфърче за чинели.
1: Да.
2: И заговори ни и каза, ти бърбанист ли си? И той, да, аз съм бърбанист. И този каза, ама каква ти е, what is your day job?
1: Your day job, да.
2: И Венко каза, аз това прави. Той вика, верно, ти пътуваш по света и сте от България, пътувате по света и само това е вашата работа. Да. Вие вика, сте щастливи хора. Защото той каза, аз съм счетоводител и съм тук на бизнес конференция, но съм бърбанист също като теб и затова дойдох да те заговоря, но ние, вика, с нашата банда не можем да се изхранваме. Това свирим за кеф, даже, вика, си плащаме да вземеме клубове. Абсолютно. И да наем хубав клуб, за да можем да представяме нашата си музика.
1: Абсолютно, много е трудно и на Запад, много е трудно просто да си постоянно да се изхранваш само с това нещо. Много е трудно и ние наистина тук сме късметли, но пътят, който трябва един музикант да измине, много дълъг.
0: Да.
1: Много дълъг и никак не е лесен. Ти сам знаеш.
2: И да бъдеш отворен към хиляди неща, защото ти изброи 3-4 банди, в които участваш и те са много различни стилове.
1: Абсолютно много различни стилове.
2: Ти не си се започнал да свириш само примерно класическа музика и да кажеш, аз свира само това и край. Знаеме, че си в оркестъра на Българско национално
1: радио. Да, в биг бенда на Българско национално радио, но не е само това, защото тя музиката е насякъде. Тя е толкова разнообразна и толкова красиви стилове има, в които можеш примерно да се изявяваш, да свириш, да твориш, да ги приначаваш от твоята гледна точка, от това, което ти си слушал през годините, защо трябва да се затваряш само в едно нещо? Според мен мисля, че е много скучно, но всеки си знае.
2: Всеки си знае.
0: На мен е много интересно да те попитам, понеже спомена мюзикали. Аз участвам сега в един мюзикъл и ми е интересно в кои свириш?
1: Значи, това е едно малко граче в Германия, където свирихме доста мюзикали сами. Последно West Side Story. Да, West Side Story. Голямо предизвикателство, страхотна музика. И много интересното е, че цялото действие се случва на едни стълби, които са стълбите на една катедрала. Огромни стълби. И цялото действие се играе там. Танците, мамбото, битката,
2: да.
1: Всичко се играе там, на тези стълби. И е много опасно, защото стават много контузии.
2: Oh,
1: обаче искам да ви кажа, че хората, всичко е sold out. Абсолютно всичко е sold out. Ние бяхме 2 месеца.
2: Браво.
1: Почти всяка вечер се играеше представление. Там съм играл още, съм свирил Sister Act, което беше много хубаво. Kiss Me Kate.
0: То е прекрасно.
1: Да, Kiss Me Kate. Hairspray, който също е много хубав, да. Hairspray. Тук, между другото, свира в един мюзикъл, който се казва каза ми изчезна името от главата, толкова много информация изведнъж. Много хубав мюзикъл по на музиката е на Любо Денев младши.
2: Дето сега наскоро беше.
1: Сега наскоро беше премиерата, да.
2: Да, аз исках да го гледам в НДК, беше премиерата. Мишето Филева играе.
1: Мишето Филева играе, да, точно така главната роля.
2: Любо Денев беше бащата или сина? Чакай, че
1: аз... Любо Денев, сина. Джуниор, да, младши, да, за това казах.
2: Да.
1: Ех, сега тук ще се изложим. Как се казваш мюзикъл направо?
0: Аз за Михаела Филева се сещам, че беше в Ромео и Жулета към Старозагорския.
2: Не, те сега наскоро на Любо. Да.
1: Много хубаво.
0: А дали си свирил в Агарта?
1: Агарта съм записвал някои неща.
0: Аз
1: съм
0: защото записвал. Го гледах.
1: Аз Агарта не съм го гледал, между другото, но много хубав, също много хубав мюзикъл.
0: Беше точно в залата на БНР. Когато го гледах.
1: Да, аз не можах тогава да отида да го гледам, но просто наистина много хубава музика. Любо пише страхотно.
2: Mm-hmm. Да,
1: страхотно.
2: Поздрави. Поздрави.
1: Да.
0: Ами, само като за финал да си задам въпроса, а ти на Тумбаито, на коя песен на Тумбаито би искал да чуеш кавър?
2: Може и да не е на Тумбаито, на някоя песен в всички формации, които си участвал, на коя
0: също
2: песен би ти естествен. Било любопитно да чуеш?
1: Между другото, аз ние сме си говорили и ако... защото тя не е затворена страница. Аз много така мразя някой, нали? Да. И затварям и тази страница. И така, да. Тежко си представям една огромна книга, която от тук, примерно, до НДК и ту! Нали? Тя толкова са.
2: Да.
1: Но аз си мисля, че някой все някога ще направим и втори албум с Тумбаито и този втори албум пак ще бъде с български песни, според мен. Така си го представям. Да. Но вече ще бъде с... Мисля, че младите певци също имат.
2: Да.
1: Може да им се направи много хубави парчета на графа, на Мария Илиева, на Любо Киров.
2: Абсолютно.
1: Защо да не е на много... Искам, може би, някоя песен на ФСБ искам да направим.
2: Да.
1: Това ще бъде, според мен, голямо предизвикателство и мисля, че дали ще е на високо или... Ще видим.
2: Преаранжирана в този
1: стил,
2: мисля, че ще е страхотно много... предизвикателство.
1: Да. Мисля, че е много интересно.
2: Еми, желаем ви успех и страшно благодарим, че гостувахте в нашето предаване.
4: Благодаря.
1: Само да кажа, тайната на музиката се казва мюзикъла. Тайната на музиката. Между другото, страхотен. Заповядайте, страхотен е.
4: Да, във връзка с това, дето казати, че ние, за съжаление, музикантите винаги имат и друга работа.
1: Да.
4: Много е трудно да се
1: издържиш. Много е трудно.
4: Мен като ме приеха във Вит Истиня, ура. Лелята на баща ми, сестрата на моя дядо, е Елена Воронова. Прима балерина е била в нашата опера до 44-та. И събитията тук я заварват на турне в Унгария и тя оттам Париж през Червения кръст изтегля всички, с изключение на дядо ми, защото баща ми вече е бил на път да се роди, а ляля ми вече е била родена. И моят прадядо умира в Версай, те са живели в Версай до Париж.
1: Да.
4: И оттам тя, така да, всичките заминават за Монреал, където до последно е била хореограф на кралския канадски телевизионен балет. И аз си пиша: бабо, приеха ме във Вит и ще ставам артист. И получавам, тя ми пишеше.
2: Да.
4: Веднага да си намериш някаква друга професия.
1: Значи, веднага и някаква.
4: Веднага. Пази го писмата.
1: Браво.
4: Като се едно, че беше ужасен. Веднага.
2: Искаш ли ти кажа една весела случка с Иван Лечев? Защото Яна пътува с мен на едно турне в Америка и той ме пита: а тя какво иска да... иска да се занимава дъщеря ти? И аз казах: ами иска да става артист, актриса. И той каза: трябва да си намери богат мъж.
4: За да може да прави каквото си иска.
0: Аз даже от среща през прозореца го виждам, че точно той в момента стои там и дава интервю. Така че съвсем уместно го спомена.
2: Ние тук можем да видим и в другото студио какво става. Още веднъж, приятели, благодарим ви. Представихме една много красива българска
1: песен. Много благодарим за поканата.
2: Оригиналния.
4: Да. Благодарим за поканата.
0: Много благодарим за гостуването.
4: И за много хубавия разговор, който се
1: получи. Да, абсолютно. Да. Благодарим ви много.
2: До нови
0: ние
2: срещи.
0: Също.
4: Но да имаме повод, да, за да. Бъдещи срещи, хубави поводи.
0: Много ще се радваме.
2: Благодарим.
3: Нова БГ версия по БГ радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: БГ радио. Само българска музика.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg. BG Радио. Само българска музика.

0: и пак ще се погледнем.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.